0: pro adie de gu eye onse ye wo cement paper brown
1: yeah
0: aye twro bidin dia to cement paper no so eye brown ye ten square sa ene ye dia to calabash mu ene ye sa tu obi edin ye twro obi din ene ye dia ase etwa ketwa bia ene kane ne ne fre bibi abochi for no moton brave person bi kiti kiti bi ai menimi din dia